0: lesionado? Visita abogados.com.
1: Querido viernes, Toyota dice, pongamos en marcha la diversión. Con la Tundra, la Tacoma y la 4Runner. ¿Quieres contar con funciones increíbles? Tenemos puertas traseras eléctricas para encender los días de partido. Y un asistente de reversa con remolque que es el campeón de la rampa. Vaya, quizás hasta cancelemos el lunes. Camionetas Toyota. Visita toyota.com. Toyota. Vayamos juntos.
2: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, bailemos otra vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos otra vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
3: JCPenney tiene precios fijos para el regreso a clases hasta el 27 de agosto. Encuentra camisetas a $6, polos escolares Izod a $8, zapatos a $14, jeans Arizona $25 y mucho más. Sí, es JCPenney. Mientras duren, apliquen exclusiones.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Los mejores momentos son los que pasa con sus amigos y seres queridos. Las selfies que se toman ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepic.nj.gov. Eso es stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
6: Mega 97.9. Calentando el verano a más de 97.9 grados. Mega 97.9. Revolucionando tus noches en Mega York. La Mega Mezcla. DJ Joan. Por Mega 97.9.